Lad fejl, mig til noget, der synes du op og vil kunne se. Op og vil kunne se. Tur, tur, tur, like everybody. Tur, tur, tur, like everybody.